တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ぽんです。ドラジンの家、ディネーシーズンをおぱいのぱいねてんせとまぴぱれ。ぱたまばいま、いじんがてんせけれ、Easy Japanese Plus へ、シーズン2。ရင်ကျေးပြူကပြောတဲ့စီရဲကအပီဆိုဒ်တချို့ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်တည်ထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラジェヌイ、ジャパンစကားကိုအချိန်ကနေအစဉ်မြင်တည်လေ့လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်နဲ့ရင်ကျေးမှုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖော်ပြနေတဲ့အစီအပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲကိုလို့ခေါ်တဲ့ရင်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲကိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ချင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခဲအရင်ဆုံးစီဇန်2တဲ့က episode 5နဲ့ episode 6ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရဲကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပင်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခမ်းပါသရရှင်တို့ဒီ Season ကိုကြီးကြပ်ပေးနေသူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာကာနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တရာရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးအနှုန်းအပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတတ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းတို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပါ
1: ကဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်トラシェヌイ、ディテカシーズン2エピソード5ば。
0: ディエピソード5ま、エンゴラレエで変のめあか、ブルイン JJ ね描わめそうらを例らじゃばめ。
1: ほばれ。だそう、ぷとまぞん、あちがん本山ဖြစ်တဲ့ This must 本山ね、ざかわいんをなたんらいちゃやおう。
2: そろそろ失礼します。
0: 病院そういん便陣やおび、訓ぴゅばお。
3: また来てください。
1: なおれらば。
0: အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီကီတိုရဲမရှိတာကပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီခွင့်ပြုပါဦးဆိုလိုဆိုလိုရှိစူရဲရှိမတ်နောက်လဲလာပါမာတာခီတဲ့ကူတာဆိုင်လို့ပြောသွားတယ်နော
1: ်တော်ရရှင်ဝင်ခွင့်ပြုပ
3: ါ失礼します
1: ကိုကော်မဏီဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းလုပ်တွေမှာအသုံးချတာမျိုးလည်းရှိပါတယ
3: ်ဆိုလိုဆိုလို
1: ကဒီနေရာမှာအချိန်တန်ပြီဒါမှမဟုတ်မကြခင်အချိန်ရောက်ပြီလို့အတိပဲရပါတယ်ကဲအခုတခါဒီစကားပိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
2: ်じゃあそろそろバイバイ
0: ကဲပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချင်းရောက်ပြီတတ
3: また来てね
1: နောက်လဲလာနော
0: ်ဒီအသုံးလုံးပြင်နောက်မ
2: ှまたね
0: ねကဲဒါဆို
2: じゃあね
0: ဆိုပြီးလဲသုံးကြရဲ့နော်
1: ဟုတ်ပါတယ်ဒီစကားပိုင်းကိုပဲရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောပါမလဲနားထောင်ကြည့်ကြအောင
2: ်そろそろ失礼いたします
0: ပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချင်ရောက်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ရှင
3: ်またいらっしゃってください
1: နောက်လေလာပါခင်ဗျာ
0: ဒီသုံးလုံးကိုမကြာခဏဆိုလိုကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးအသေးချာနားမလဲခဲ့ဘူ
1: းအသုံးလုံးစကားစုဆိုတာဇရိုက်သုံးနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့ဒီစကားဝိုင်းမှာ
3: 失礼いたします
1: ကနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့အတိပဲရတဲ့အပြင်အခန်းထဲဝင်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ
0: ်အော်ဒါဆိုခွင့်ပြုပါရှင်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ失礼いたしますကပြန်ခွင့်ပြုပါတွားခွင့်ပြုပါဝင်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးအတိပဲအမျိုးမျိုးခွင့်လို့ရတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ
3: ်いらっしゃってください
1: ကလာပါခင်ဗျာလိုအတိပဲရပါလေကရိယာလာတယ
3: ်ခုရု
1: ယေလေးစားသမှုပြုပြီးသုံးလုံးတဲ့ပုံစံ
3: いらっしゃいます
1: ご
3: てください
1: ねတွေ့ပြီ
3: いらっしゃってください
1: လုံးပြောလိုက်တာပ
0: ါいらっしゃってくださいဆိုလို့ဂျပန်အဆိုင်တွေကိုဝင်ပြီဆိုကြိုးဆိုပါတယ
2: ်いらっしゃいませ
0: ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ကြရယ်เนาะအဲ့ဒါလေ
2: いらっしゃいます
0: ကနေအခြေခံပြီးစဉ်းသက်လာတာလို့ပြောလို့ရရယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်အမနောက်ပြီးလာတယ
3: ်ခုရု
1: ယေတခြားလေးစားသမှုပြုပြီးတုံ့နှုံတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိသေးတယ် 나랑지야옹
3: 오고시니나르마타오고시쿠다사이오이데니나르마타오이데쿠다사이
0: 아이라우랑시예라네네로쇼도하자마라못되우노
1: 피타나마시와부
3: 마타이라샤테쿠다사이
1: 고마타라이메롱나바비게토라제노이아쿠사비자가즈리고라이표지비타카타맛라이자야옹
2: そろそろ失礼いたします。
0: 病院そういん便箋要び。接触ぴぴ訓ぴわおんしん。
3: またいらっしゃってください。
1: なおれらばかみゃ。
0: たらしのい、人事ぴゅんがべりりさらいじゃや。ごめんかんい、めごんりみばお。
3: 来てね。
1: ご、りざともぴゅぴとんのねぽんざんね、ぶるぴょばんれ。なたんぴ、あぴまんごゆじば。え?
3: 行ってください。
1: B
3: 来てください。
1: C
3: いらっしゃってください。
0: ドラジの A、アピーマンがばばれ。
1: アピーマンが C
3: いらっしゃってください。
1: ピバレ。ねねみゃ、ルドバダラ。ディロミョピルソレマンバレ。
3: お越しください。おいでください。
0: エピソード5ま、リラゲヤラガロ。
2: そろそろ失礼いたします。
0: 病院そういん便箋要び、接触ぴぴ訓ぴわおんしん。ねえ。
3: またいらっしゃってください。
1: なおれらばかみゃ。
0: とらじのえ、ディティカーティングンサーガロ、シーズン2、エピソード6、ば。
1: まぷんえ、ランシャオライン、コシアドは、ラケンボアチャドアレソバゾ、ドアレダリマタミベ、サシャオトアメポンソイン、ブルピョアムレソラ、ジノロ、ディエピソード6マ、リラジャメモーラ。
0: ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမဆုံး Death Mask ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
3: ်すみませんハンカチを落としましたよ
1: ဒီမှာခင်ဗျာလက်ကင်ပေါ်ကျနေပါတယ
2: ်ありがとうございます
0: あ、ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီကီတို့ရဲမရှိတာက
1: တော်ရရှင်ဝင်ကိုနဲ့မသိတဲ့သူကိုစကားပြောမယ်ဆိုရင
3: ်すみません
1: ကိုထည့်ပြီးပြောပါမယ်ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
3: ်နဲနဲဟန်ကာချ်落としたよ
1: ဒီမှာဒီမှာလက်ကင်ဘွားကျသွားပြီ
2: အာありがとう
0: အာကျေးဇူးတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောရင
2: ်နဲနဲ
0: လို့ပြောပါတယ်စကားလုံးအသုံးလုံးကမတူဘူးနော
1: ်ဟုတ်တယ်မဝါကျအဆုံးက
3: ယို့
1: ကတပတ်လူကိုအသိပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်ကဲစပီရင်ကျေတဲ့ပုံစံကိုနားထောင်လိုက်အောင
3: ်すみませんハンカチを落とされましたよ
1: ဒီမှာခင်ဗျလက်ကင်ဘွားကျနေပါတယ်ခင်ဗျ
2: ありがとうございます
0: あ、ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပုံစံမှာ
2: 落としましたよ落としたよ
0: ကနေ
2: 落とされましたよ
0: ဆိုပြီးပြောင်းသွားရယ်နော်ဒီ
2: されましたよ
0: ဆိုတာကဒီ episode ရဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ရမယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကလွယ်ကူပြီးလေးစားသမှုပြုတဲ့ပုံစံ
3: ။簡単尊敬語
1: ဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်လူမှုဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံသုံးခြင်းဒီပုံစံအောင်သုံးကြရလေ။စကားပြောတိုင်းမှာ
3: 哦語何々になります。
1: ね。
3: 哦語何々ください。
1: ပုံစံထည့်မသုံးလဲကိစ္စမရှိဘူးရတယ
0: ်။哦ဟုတ်တယ်နော်။
1: လွယ်ကူပြီးလေးစားသမှုပြုတဲ့ပုံစံကပြုလုပ်ခံရခြင်းပြကရိယာပုံစံတွေဖြစ်တဲ့
3: လေရူလာရေရူဆာရေရူ
1: ကို
3: မတ
1: ်နဲတွေ့လိုက်တာပ
0: ါသိပြီ
2: 落とします
0: ကို
2: 落とされます
0: လို့ပြောရင်ပိုရင်ကြီးသွားတာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်တယ်မစစွားစကားဝိုင်းမှာအတိတ်ကာလပြပုံစံနဲ
3: ့落とされました
1: ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တပြည့်နမူနာတချို့ကြည့်ကြရအောင်オスティクリアへ入れ
3: 書きます
1: が
3: 書かれます
1: ဖြစ်သွားတယ်オスネクリアへတင်ကြားတယ
3: ် 教えます
1: が
3: 教えられます
1: ဖြစ်သွားတယ်オスドンクリアへလုပ်တယ
3: ်します
1: が
3: されます
1: ဖြစ်သွားတယ်ラレ
3: 来ます
1: が
3: 来られます
1: ဖြစ်သွားတယ်

0: ဝင်နေတူနောက်တစ်ခါထပ်မလိုက်ပါအောင်သွားရချင်လို့ရေ
1: ခကれます教えられますされます来られます
2: ဒီမှာသတိထားစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့သင်တဲ့လွယ်ကူပြီးလေးစားသမှုပြုတဲ့ပုံစံ
3: 簡単尊敬語
2: ကိုအခြေခံအဖြစ
3: ်てください
2: ねတွေ့မှတုံးဆိုတာပါဥမာစကားပြောတယ
3: ်話します
2: 耶演じれပုံစံက
3: 話されてください。
2: もうべ。
3: お話しください。
2: 論ぴょばれ。なおび、じれ。
3: 見ます。
2: え、演じれ本さんが。
3: 見られてください。
2: もうべ。
3: ご覧ください。
2: 論ぴょばれ。
0: たらじのえ、あくさび、ざけずるいを来ぴょじび、てかてまらいちゃや。
3: すみません。ハンカチを落とされましたよ。
2: てまかみゃ、らかいぼはじゃにばれかみゃ。
1: あ、ありがとうございます。
0: あ、ジェズでまれ。トラジノへ、人事部がベリーリーさらいちゃや。
2: でかメゴはねね汗見まれ。トラジノへ、さで。
3: 食べます。
2: こう、レーザーともぴゅ等々ね膨散ね、ブルー描わまれ。アピリを鳴唱び言いしてば。え?
3: 食べられます。
2: B?
3: 召し上がります。
2: C?
3: お食べられます。
0: へえ、あぴや、飯上がります。ほってもら。
2: ほばれ。あぴまんが B。
3: 飯上がります。
2: ぴばれ。
3: 食べられます。
2: そびも描わぼ。
3: 飯上がります。
2: ロベ描じゃやん、とらしんのい。
0: エピソード6ま、レーラーけやらがろ。ルエクビ、レーザーともぴゅれぽんせ。かんたん、そんけごね。
2: らかいぼはじゃにばれ、かみゃ。
3: ハンカチを落とされましたよ。
2: どんぴっぱれ。
0: ドラシノイ、みんらば。ぷいねとジャパン語りらじゃめかなりさらいじゃや。ジャパンましにじい、もしもぴていたやめ語論類をドラシノイねあとと礼じまも。あしせんぴそうねあち、チェンレベビ、あと調査じゃや。ごみんかい、みんらば。
2: みんらばまい。ドラシノイねみんらば。みんままあくゾンラがもやでの。မဟုတ်ကလားပေါ့မိုးရွာတယ်ဆိုပေမဲ့အနှွေးပူချိန်ကတော့ကြံ့နေုံပဲထင်တယ်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာတော့နာဇူးလို့ခေါ်တဲ့နှွေးရာသီပဲမဲ့နှွေးရာသီရဲ့မိုးများတဲ့ကာလဆူယူပါတော့ရရှင်တို့ရေအပြင်သွားလို့ရှိရင်ထီးဆောင်သွားရမယ့်ကာလပါတချို့ရက်တွေကတော့အတော်လေးစပြီးတော့ပူလာနေပါပြီ
2: ဟုတ်ပါတယ်6月になってだんだん夏らしい暑さになってきましたねတပြေပြေနှွေးရာသီလို့အိုက်လာပြီနွေမပူလဲပဲနွေပူကိုအန်တူရင်နဲ့နွေရာသီပွဲတော်တွေကတော့နွေအောင်ပါပဲ
0: ဟုတ်တယ်နော်ဆာကူရာပွင့်ချိန်ကအိုဟာနာမီဆိုတော့အခုနွေရာသီကဟာနာဘီပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့မီလာကုံကတော့မီးပန်းပွဲတစ်ခုလုပ်သွားသေးတယ်ကိုမင်းခန်သွားလိုက်သေးလား
2: ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ပါဘူးအမရေကိုဘာသာလှုပ်ရှုံနေရနဲ့
0: အမလည်းမသွားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာလေဟာနာဘီသွားကြည့်ဖို့နေနေတာဒါအသိစရာတယောက်နဲ့တွေ့တာတော့ကလေးချောင်းကြိုးဖို့ရှိရနေပဲဆိုလိုဆိုလိုရှိစရဲ ita shimasu လို့ပြောပြီးတော့စကားစာဖြတ်ပြီးတော့အမြန်ပြန်လာရတယ
2: ်စိုးစိုးကနားထောင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကစကားကိုမပွင့်ကတော့လက်တွေ့သုံးချခဲ့တာပေါ့လေတော်တော်ချင်းတွေမပွင့်ကဆရာနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးခဲ့တာတွေ့ရတယ်နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကဲကိုမင်းခန့်ရေတော်ရရှင်နေလဲမှတ်မိသွားအောင်အဲ့ဒီအတုံးနှုံးတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ခဲခေါ်ရဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့အမားတို့ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံး death mask ပုံစံအတုံးနှုံးမှာဆိုလိုဆိုလိုရှိစရိရှိမတ်ပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီးခွင့်ပြုပါအောင်
2: ။また来てください。နောက်လည်းလာပါ
0: ။ကဲဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါ။じゃあそろそろバイバイ。ကဲပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီတက်တာ
2: မတက်ခိတဲ့နဲနောက်လည်းလာနော
0: ်ဒီတခါကို့အထက်လူကြီးကို့လုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာသုံးတဲ့ယဉ်ကျေးစွာသုံးလုံးတဲ့ပုံစံ Keigo style တို့နဲ့ပြောပါမယ်ဆူရူဆူရူရှိစရိတာရှိမတ်ပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ရှင
2: ်またいらっしゃってくださいနောက်လည်းလာပါခင်ဗျာမပွင့်ကတော့ပြောလိုက်တာကျွန်တော်လည်းဒီရင်ကြီးတဲ့ပုံစံသုံးလုံးတွေကိုအပြင်မှာလက်တွေ့သုံးချပူတာခဏခဏပဲနားထောင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကစမီမာဆင်ဟန်ကာချီကို落としましたよဒီမှာခင်ဗျာလက်ကင်ဘွားကြားနေပါတယ်ဆိုတဲ့သုံးလုံးဆိုမကြာခဏသုံးမှုတယ်လက်ကင်ဘွားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကြားခဲ့လို့လိုက်ပြောပြတာမျိုးခဏခဏရှိတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်လည်းပစ္စည်းကြားတာမျိုးမကြာခဏရှိဘူးတော့အာ

0: ありがとうございます。あ、ジェスってまれ。かろ、あかばうもねえらうとうびょうら。あこまたりやれ。ဒီအပတ်ကစပြီးသောရရှင်တွင် ਨੇ ဗဟီရီဝတ်တိုင်းကစားရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားထားတယ
1: ်။ဟာဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်
0: ။ဟေးမြန်လိုက်တာဆရာမလွယ်ဘူးနော်။ချက်ချင်းကိုမေးခွန်းထွက်တာ။ကဲမေးတော်မူပါရှင
1: ်။ကဲစပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူကပြောတဲ့ဆရာတွေက Episode 1မှာသူများရင်ကိုတွားလေတဲ့ခါအိမ်ပေါ်မှာနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကဝင်းခွင်းပြူပါ။မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါ။ဆိုတော့ this mask ပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့ဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါမလဲ။တပ်ပြောပါမယ်။ဝင်ခွင်းပြုပါ။မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါ။ဆိုတော့ this mask ပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့ဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲခင်ဗျာ
0: ။တရာရှင်တို့ရေအဖြေရတော့အေးနောက်လာရဲ့အစီအစဉ်မှာပြောပါမယ်။တရာရှင်တွေကဒီတိုင်းနဲ့မမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘွင့်ကတဲလွန်စာလေးပေးပါမယ်။အေးပထမဆုံး NHK မြန်မာဘာသာရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာnhk.jp/burmese တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ဆိုတဲ့အနေအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကမှ Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုအပိုင်းတွေတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်လို့
1: အမပြောချင်တာက NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာစာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နာကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာတွေက Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဖြေရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တာနော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါမှအတူတူဖိလေးဖြေကိုတိုက်ကြတာပေါ့
0: တရားရှင်တို့ရေ website ထဲမှာအဖြေဝင်ရှာဖို့မမေ့နဲ့နော်မှန်လို့ရှိရင်ကိုမင်းခင်ကအေးတိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်မကတရားရှင်တွေလမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုအကျယ်ကြီးသာလမ်းအောင်ခေါ်လိုက်နော
1: ်တကယ်သာခေါ်လိုက်ပါဗျာ
0: ကဲတရားရှင်တွေဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကေကောကမသိမဖြစ်အလွန်အရေးပါပါတယ်ဒီလောက်မှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီတော့တရားရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြထားကြကြပြောဆိုနိုင်ဘူ
0: းပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
1: ့今日はこの辺で終わりにしましょうဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့
0: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခင်ရေသရရှင်တွေကိုမနှုတ်ဆက်ခင်အရင်တစ်ပတ်တွေရလို့ပဲကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ကြအောင်စို့
1: ဒီတစ်ပတ်မှာသရရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတရုတ်နိုင်ငံလို့လူပုံစံတူဆက်ရုပ်ပင်ပွဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံနီးပညာ Robotics ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြင့်တရုတ်ကအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာပါဆေးရုံတွေ Half Marathon ပြိုင်ပွဲမှာတရုတ်ရဲ့နီးပညာဟာတိတိသာသာမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ
0: ်နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ဂျပန်ရဲ့ Akata Agency JAXA ဟာ Kagoshima KI Tanegashima Center ကနေ H3 ဒုံးပျံအမှတ်စဉ်6ကိုလွှတ်တင်နိုင်ဖို့နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဒုံးပျံလွှတ်တင်ခဲ့တာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါအမှားယွင်းမရှိလွှတ်တင်နိုင်အောင်ပြုပြင်ထားတဲ့ဒုံးပျံကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရပါမယ
1: ်ဒီလိုဂျပန်ကစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမင်နာမှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
0: ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှာတွေ့ကြပါမယ်
1: ဆာယိုနာရာ